0: क्यार छे मिदुगे लेर्स मेदु यांस दगा शुआ तिरिन छिब तिन जेल दे योंग या खरे
1: मनी मा से हा जो
0: छिब तिन जेल दे योंग जे खर छे सो
1: मा शु दा ने से वो ngan zui diwa zhuo bu chep dun zhi zhuo gu gi da da ngan zui zong chong le zhi xia xie za ge ni de wei mei ji da ga yong bi
0: nang da mei rang du jie se bei
1: se bi wo ji xia hua dan de su gu tuo bi xi la xia xia ya hu qie da duo qi la
0: ye xin ge yu jian jun ge shang chen bu xi zha qi ge du gun le zi mei du yang zi da ga xiong guo
1: xin su ran ni qi a jian jun le tan de a men ji le yu ma ji di xia hua da
0: zi ye xin ge yu zhen zhen ma xi da
2: a jia
0: 不能爹擦死，但我注意的啊！别理他，别了，他对。我注意的啊！什么手机啊？你莫死个！
1: 不过，
0: 我，这，俺们家天天去过呀，卡里有些。